0: Radio Lola.
1: Vesti. U Palati Srbija u Beogradu u toku je konferencija predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata.